Facem toate noastre în numele Domnului. Domnule, chizau de orasiunea mea, Domnule, îți vă visu, orimă de astrăvesă într-o astfel creatură zisă, preșmulegem, ești un om dat din Tua, cel să fie și piațer Cristul, Domnul nostru, amen. Benedicția de neputeți, Pater, Spirit, Sfânt, descente voi, mare de semne.